0: sad, mi smo bila na nekoj konferenciji u Glasgow, baš za mitohondrijsku biologiju, i tu mi se odjednom, samo onako sljedeći dan, jao, da, evo, rekam, kao moram sad brzo da idem u lab to da testiram.
1: Da.
0: Ili trčim, to neka taj neizdrž, ovaj, ali to je taj neki glavni drive za naučnike.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
3: Pozdrav iz našeg podcast centra u Kelnu. Ja sam Damir Bašić, a danas razgovaram sa Marijanom Krun, molekularnom biologinjom, DJ-icom i fotografkinjom porijeklom iz Kikinde, koja već duže vrijeme živi, uči i radi u Kelnu. Marijana svoj naučni rad opisuje kao detektivski posao, gdje kroz eksperimente i proučavanje ćelija, dakle osnovnih jedinica svakog organizma, pokušava razumjeti kompleksne biološke procese u čovjeku, ali i prirodi uopšte. Što se tiče DJinga, njen rad ide u pravcu undergrounda, a što se tiče fotografije, njen rad izlazi iz undergrounda i ide na ulicu. Razgovaramo o ćelijama, fotografiji i o soundu života u Njemačkoj. Uživajte! Zdravo Marijana i dobrodošla u naš podcast centar.
0: Hvala, bolje vas našli.
3: Hajmo, kao nekada u školi i ovako uz osmijeh, ne bi nikad rekao da će se to desiti, pogotovo meni lično s biologijom, da budem iskren. Da li možeš prvo meni objasniti šta je to molekularna biologija?
0: Molekularna biologija je jedna grana biologije, mislim široki pojam, zato što u suštini mi posmatramo na vrlo... nekom dubokom nivou šta se dešava u samoj ćeliji. Mene konkretno zanima baš ta ćelijska biologija i kako još konkretnije jedne organele u toj ćeliji koje su još manje od same ćelije, zove se mitohondrije, i time se u suštini i bavim, mitohondrijskom biologijom, koja može da se nazove delimično delom molekularne biologije, ali postoje različita polja u toj molekularnoj biologiji koje su interesantne za praćenje.
3: I zadržat ću se još tada kada sam ja i ti naravno u osnovnoj školi počeli učiti te ćelije. Šta se od tad promijenilo? Naravno, mi smo tada učili samo površinu smo možda malo zagrebali, ali šta se tada kada smo mi učili o tome promijenilo do danas? Da li se uopšte išta promijenilo ili smo mi već tada znali sve?
0: Naravno, nikako, zato što mislim cijela ta nauka je kao neko drvo, stablo, znači ti neki temelji su se utvrdili još stotinama godinama unazad, to je neki koren u nauci, a onda imamo, gradili smo to stablo, a sada mislim da se nalazimo u nekoj zoni gdje je tehnologija toliko uznapredovala da sad radimo na tim granama od tog drveta, i da to toliko sada postaje već... teško doći do nekih novih otkrića, zato što se, mislim da se, da se dosta razgranjavamo, a možda gubimo tu neku glavnu sliku, ali se dosta toga i menja što smo mislili da je neki temelj cele biologije. Naprimjer, generalno, ja mislim da u školi smo se više fokusirali na neke osnovne anatomske odlike ćelije i to, a sada znamo da se da su se funkcije, poznate funkcije, toliko izmenile da su tu sad pogotovo neke kao nove organele ili novi delovi ćelije koje smo otkrili, tako da dosta toga se promenilo.
3: Okay, to mi zvuči interesantno. E sada ćemo se iz osnovne škole, možemo o tome poslije, vratiti u sadašnjost. Mi se sad nalazimo u Kelnu u Njemačkoj. No. Međutim, ti nisi iz Kelna.
0: Ne.
3: Odakle?
0: Ja sam rođena Kikinđanka.
3: Okay.
0: iz Banata. Iako baš nemam taj akcenat toliko izražen, zašto sam dugo živjela u Beogradu, tamo sam...
3: Same ne imaš sada.
0: Okay.
3: Ti molekularne razlike u akcentima koje možda ti prepoznaješ, ja neću. Ja. I onda ti studirala u Beogradu?
0: U Beogradu sam studirala molekularnu biologiju i fiziologiju.
3: Zašto?
0: Zašto
3: nekom padne na pamet da idem sada studirati?
0: Ja mislim da me to fasciniralo u gimnaziji, zato što sam imala jednu profesorku biologije koja je bila kao iz filma, ona je bila jedna sitna žena, sede, kovrđave kose, koje su toliko, ona je samo govorila, ovo je fantazija. Onda nam pokaže ono, ne znam, neki deo ćelije, pogotovo kad smo učili o toj baš molekularnoj biologiji, kako je DNK organizovana, šta se dešava, i prenala taj neki entuzijazam. A i znala sam nekako da želim da odem van Srbije na neko vreme, i znala sam da tim poslom ne mogu se bavim kod kuće, zato stvarno moram da odem negdje u neku državu koja će mi omogućiti da se stvarno bavim time, tako da mislim da je to nekako da, doprinulo tom izboru.
3: Zašto si htjela ići Srbije?
0: Nema cenzure.
1: Ne.
0: A dobro, da, 2013. godine kada sam ja završila svoj master u Beogradu, tad se dosta politički situacija promenila u Srbiji i mislim da mi je to već bio neki znak, kao bolje da se ode sad. Mislim da u isto vreme moje 20. u Beogradu, što Galeb kaže, formativne godine su mi bile jako bitne.
3: Savršeno je pretpostavljeno Beograd biti u 20.
0: Da, tako da mi se u neku drugu ruku i nije išlo, nego sam kao, šta sam moram da idem da učim drugi jezik i to sve, ali sve jedno znala sam, a ne mogu više da budem ovaj siromašni student ovde, moram malo da uznapredujem.
3: Bolje siromašni student u Njemačkoj. I ti si kada si onda došla?
0: 2013. da, to je bilo.
3: I zašto? Kako si uopšte došla? Jesi rekla, idem ja sad u Njemačku, idem u Keln ili...
0: Sad, mislim, ako ćemo iskreno, to je bila isto jedna ljubavna priča o spajanju sa jednim Špancem, ali nećemo, sad pričamo o tome, to je bivša priča. Ajde da kažemo da na institutu gde sam radila u Beogradu su mi u stvari rekli, pošto sam ja htjela da se preselim u Keln, jer taj moj bivši partner se preselio tamo, i onda su mi rekli, pa znaš da je profesorka Trifunović, ona isto ima svoju laboratoriju, ona je isto radila doktorat na našem institutu u Beogradu i ona je super osoba, kao mogla bi da vidiš čime se bavi. I onda sam ja tako aplicirala za par labova, međutim, iako su me neke druge stvari možda tada više zanimale, ja kada sam upoznala moju i dalje moju šeficu Sandru, ja sam bila nekako očarana njenom energijom i kako je ona u suštini bila entuzijastično.
3: Svi molekularni biologičari su vrlo simpatični. Tako ja sada vidim kroz tebe, a ti mi govoriš da su i vamo svi u tvom životu bili.
0: Pa dobro, da. Pa nisu svi. Definitivno ne.
3: Ovi o kojima pričamo jesu. Da. Ti si završila studiju u Beogradu?
0: Da, tamo sam završila osnovne i master studije i onda sam došla ovde na doktorat. Uh-huh. Mislim, doktorat sam završila 2018. i sad to se zove postdoc, kada ostaneš u akademiji i dalje se baviš istraživačkim radom, da. Ali da. Tako da sad sam postdoc i to u nekoj finalnoj fazi, zato što u Nemačkoj postoji zakon koji to ograničava da duže od 12 godina se baviš kao slobodni umetnik naukom.
3: Ništa, vječni student, jel?
0: Ne,
3: to je istraživač.
0: Ne, to je. Znači ja bih ovo radila zauvek da mogu, ali sad moram da sazrim malo i da vidim šta ću dalje.
3: Šta uopšte možeš dalje u smislu, da li možeš nastaviti istraživati?
0: Mogu,
3: jer mi se to,
0: ali...
3: To mi zvuči super.
0: Da, naravno, ali... mislim... Time bih i želela da se bavim u budućnosti, ali sada moram da krenem tu neku svoju nezavisnu karijeru, što moram da ili da imam svoj tim, ili da idem onaj tenure track, kao da motam profesuru, ili mislim postoje kao za akademski život, postoje par nekih opcija da bih mogla to da nastavim, koje su vrlo kompetitivni i nekako se već ježim kad pomislim da ulazim u taj proces gde moram sada da pišem sve te grantove, da predlažem.
3: Kao rok zvijezda mi se ona učini.
0: Pa, mislim, možeš baš i da, i da ne budeš na kraju rok zvijezda. Druge opcije su da, moja druga opcija bi bila da otvorim neki muzički klub ovde u Kelnu, pošto...
3: Doćemo na taj muzički klub.
0: Ne bih se... Moj najveći strah je da se shiftujem u taj neki kapitalizam, a to je, na primjer, kao naučnik, normalno druge opcije su da radiš u nekim biotehnološkim kompanijama ili tako to. Ali prosto ja volim ovaj socijalizam u toj bazičnoj akademiji gde mi svi radimo, posvetimo svoje živote radeći nešto što možda nikada neće pokazati neku značajnost, mada nije tačno, uglavnom pokaže i bazična nauka je jako bitna jer su to temelji svega što kasnije može biti, što će kapitalisti da iskoriste, ali ja volim da radim na tom nivou gde sam socijalizmu.
3: Da. Interesantno. Kako ti je bilo na početku kad si tek došla ovdje? Je znala jezik?
0: Ma ne,
3: jesi morala
0: znati
3: jezik?
0: Ja i dalje pričam baš kao gastarbajter. Mislim, nije priča, ali to je gramatika i to.
3: Dobro, ali
0: da
3: biti istraživačica u Njemačkoj, a...
0: Sve na engleskom, tako da toga, mislim, to je razlog koji je uvijek kao... nešto, zato moj nemački baš nije najbolji jer ja pričam engleski non stop. Mislim, sad kako imam dete, onda malo se i trudim da što bolje pričam, ali iako pričam samo naš sanji. Ali ovaj, da, kad sam došla ovdje, pa ne, bilo mi je baš teško, mislim, ta neka ono, skroz drugi mentalitet u neku ruku.
3: Možete napraviti pored Beograd s Kelnom?
0: Pa, Kelniček i ono, ja mislim u Nemačkoj, jedan od grada koji je možda čak i najsličniji Beograd, ono, mislim, osim Berlina i to, Hamburga, ali ovaj, ne, Keln je dosta otvoren i mislim da mi je to i pomoglo, čak sam, ja sam odmah našla neki posao da kafanišem u jednom baru i to mi u suštini, to je bila moja integracija.
3: Aha,
0: znači,
3: okay.
0: To je bilo posle posla, idem, radim vikendom u baru, tamo ja pričam malo, pokušavam da komuniciram na nemačkom, upoznajem ljude malo iz različitih oblasti. Da, i to je stvarno, ja mislim, bio period kad mi je pomogao da se malo više osjećam kao kod kuće, ali da, mislim i dalje imam taj neki kao struggle ovdje u smislu, ali počinjem to i da cenim, zato što ti to onda isto tako daje neki osjećaj, a pa nismo mi ni toliko loši.
3: Kad kažeš mi, ko?
0: Pa mi, Balkanci. Aha, iz okay. Juge.
3: A imala si to da smo mi kao loši?
0: Pa ne, generalno kao neka slika ono.
3: Jesu imala zbog Njemaca?
0: Jugobetrugo.
3: Aha, Jugobetrugo. Jesu imala zbog Njemaca? Ili zbog čega?
0: Pa mislim, generalno ovdje da bi se osjećao da pripadaš, trebaš stvarno da, ne znam, mislim mnogi moji prijatelji koji su Nemci, ih obožavam i mi smo na nekoj istoj talosnoj dužini, ali kad govorimo o nekim, kako se kaže, stereotipovima, mislim, naši, kad uzmemo jednog stereotipa iz juge ili stereotipa Nemca, postoje očigledno neke razlike i ja mislim da postoji uvijek neki taj clash, ti to ovako, ti ovako, to nije dovoljno dobro, moraš ovako, dok smo mi malo više možda opušteni i onda mi to nekada fali. Ali,
3: da. E, hajde da uđemo sad u laboratorij.
0: Hajde, sad sam tek izašla.
3: Kako to uopšte izgleda? Ja nisam nikad bio u laboratoriji, gledao sam to u filmovima, da li obučeš bijeli mantil i onda
0: pa
3: ideš
0: samo
3: u jekvoz. Okay. E sad ulazimo u pravi život, ok, to mi sviđa. Ok, kad nema inspekcije, znači možda i normalno.
0: Ne, ovako. Moram, u nekim situacijama moram, naravno, bijeli mantil, ali
3: inspekcija
0: to
3: će možda gledat ovaj podcast, da, tako da uvijek, svaki dan.
0: Ne razumijem.
3: Ja, da.
0: pa ne, mislim, sad zavisi u kojoj vrsti laboratoriji radiš, mislim, koji se bavimo biološkim istraživanjem.
3: Ok, i šta to znači i kako to izgleda?
0: Da, ja radim, institut se zove CICAD, to je skraćenica Cluster of Excellence for Biology of Aging and bla bla bla, sam izvinjavam se CICAD-u. To je u blizini Uni klinike i
3: U Kelnu,
0: da. I pa ništa, mislim.
3: Šta istražujete?
0: Mi se bavimo, kao što sam već napomenula, mitohondrijama i to su organele u ćeliji koje svi znamo iz udžbenika Powerhouses of the Cells.
3: Da, daju energiju.
0: Ali su mnogo više od toga. I bavimo se različitim aspektima mitohondrijske biologije.
3: Kakav output može izaći iz vašeg istraživanja? No. Dakle, šta vi možete meni, nekom customeru ili ne znam kako da se nazovem, da mi pomogne, na primjer.
0: Pa, mitohondrijska biologija je bitna zato što mitohondrije imaju svoju DNK, koja nije ona DNK koja ti daje osobine, koja je u stvari tvoja DNK iz jezgra koju ti dobiješ rekombinacijom svojih roditelja i onda ti postaješ neki posebni čovjek. Ne, ovo je DNK koju dobiješ samo od svoje majke.
3: Mm-hmm.
0: To je u stvari jedna najjača feministička teorija.
3: Da?
0: I ta DNK služi samo da proizvede energiju. To je jedna, samo zato što nam konstantno treba energija za svaki proces koji radimo za život.
3: I sve nam tu iz mitohondrija.
0: Sve to dolazi, da. I sad, zašto je to bitno? Zato što postoje bolesti koje su izazvane mutacijama u tim mitohondrijskim genima i to je u stvari grupa, zove se mitohondrijske bolesti koje, mislim, ljudi možda ne čuju mnogo o njima, a mislim da je bitno da se kaže da su to jako teške bolesti u smislu da ljudi koji oboljevaju, oni prosto nemaju energije za neke osnovne procese životne i to nisu...
3: Za odbranu nemaju energije ili...
0: Ne, ili na primjer njihovi mišići su mnogo slabi ili svi organi koji zahtevaju energiju kao srce, mozak, mišići,
3: okay.
0: Oni ne mogu da funkcionišu i mislim to je u stvari kao neka spora smrt u smislu za razliku od raka ili nekih kardiovaskularnih oboljenja koje su možda onako imaju izraženi kliničku sliku, ovo je ti naučiš da živiš tako što nemaš energije. I to ja mislim da je ono baš jedna velika kletva.
3: I kako to može izgledat?
0: Kako ti pacijenti izgledaju? Pa, na primjer, ima dosta njih koji su slepi, ne vide dobro, zato što, na primjer, ima dosta njih koji uopšte ne mogu da se kreću, koji su u invalidskim kolicima, koji imaju problema sa srcem. Okay. Mislim, mi sad u suštini istražujemo kako različiti organi reaguju na taj mitohondrijski stres. To je jedan od glavnih pitanja. Mm-hmm. Zašto je svaki organ ima tu neku specifičnost, neće svaki organ reagovati isto na tu mitohondrijsku disfunkciju i mi u suštini pokušavamo to da dokučimo zašto je to tako i koja je ta razlika između različitih organa kojima treba energija. Da.
3: I kako izgleda vaš dan?
0: Trenutno sam u nekom haosu i panici zato što pokušavamo da objavimo tu neku moju priču, istraživanje koje radim već 5 godina. Stvarno imam kao taj neki vremenski stres gdje moram da odradim gomilu eksperimenata i uglavnom najviše vremena provedem u ćelijskoj kulturi. To je u stvari mjesto u laboratoriji gdje mi u stvari uzgajamo ćelije, različite vrste ćelija i tu možeš da, ne znam, da radiš neke genetičke manipulacije, da im daješ različite tretmane i onda imaš neke različite proksije koje meriš i da. Tako da ja stavim slušalice, iako it's not advisable.
3: Smio to inspekcija znači.
0: Stavimo, tad uzmem beli mantil zbog kontaminacije, vrlo bitno, i ovaj, tu provedem sate. Mislim, to isto postaje kao neka...
3: I kako, uzimaš, praviš ćelije?
0: Pa ne, ne, mi imamo ćelije koje moraju da rastu i onda im daješ različite nutritijente u vidu tog nekog medijuma i sada ne znam šta, zavisi koji eksperiment želiš da radiš, na primjer, ako hoćeš možeš posle da ideš na mikroskop da ih posmatraš, možeš da ideš u dark room tu gdje možeš da razvijaš te neke posebne filmove gdje ćeš vidjeti otiske proteina, što je jako zanimljivo isto.
3: Onda i desi li se neki eureka moment, jao, vidi da, ovdje,
0: da,
3: šta?
0: Da, da, pa u posljednje vrijeme, da, sad pri kraju, kada završavam tu priču, onda odjednom kreću ideje ili, a ne, mogla bih još ovo, a ne, sad, sam isto bila na nekoj konferenciji u Glasgowu, baš za mitohondrijsku biologiju i tu mi se odjednom, samo onako sljedeći dan, jao, da, eureka moment, kao moram sad brzo da idem u lab to da testiram,
3: da, da, da.
0: Ili trčim to neka ta... taj neizdrž, ali to je taj neki glavni, kako se kaže, drive za naučnike. Mislim, ja mislim trebamo isto uvijek da sebi govorim, moram pazim da, jer to isto stvara neku adikciju, to kao ideš duboko, razmišljaš, to, mislim,
3: konstantno razmišljanje.
0: To je isto ono kao neki workaholic, ali ovo je kao neki, ne znam, laboholic, gdje ti stalno hoćeš više ili ono, ne možeš da si isključiš. Da. Odem kući, onda ja i dalje razmišljam, jer su to stavljamo kao neka pitanja. To nije posao 9 do 5, nego da, da. To nosiš non stop. To je, mislim, to je i hobi i to nije nešto što da, ti sad obaviš i odeš kući, nego prosto, ne znam, u 10 uveče ti padne na pamet i onda, moram samo da pogledam.
3: U snovima moraš rješavati te zadatke. Onda si, onda si zakucala.
0: Ali je to i lepo, zato što onda to u suštini nije kao neki posao, nego ti se baviš nekim svojim hobijem koji, kaže, može biti naporan, ali...
3: A tvoje istraživanje je o?
0: Pa ja sad trenutno, kao da ovo nije publikovano, da me sad neko... ne, ne, reći ću par rečenica. Na kraju je to žalosno što provedeš 6 godina ono radeći kao u rudniku, da bih, eto, mogao zaključak da staviš samo kao u jedan pasus. Da, ja se bavim, mislim, kao ovaj posljednji projekat. Pre 10 godina su naučnici vidjeli da ta mitohondrijska DNK koju sam sad spominjala može da napusti mitohondrije, a u ćeliji ti imaš različite senzore koji ti u stvari osjećaju da li imaš neku stranu telu, tipa parazite, virusi, to, i onda oni reaguju tako što stvaraju taj neki inflamatorni odgovor. E, sad, što je pronađeno je da ta mitohondrijska DNK iz nekog razloga napusti mitohondrije u nekim stanjima bolesti ili starenja i ćelija reaguje tako kao da te napao virus, zato što u stvari reaguje na tvoju sobstvenu majčinsku DNK, i ja sam pronašla neki mehanizam koji se, zbog čega ta mitohondrijska DNK izlazi i kako to može da se koristi u tim nekim autoimunskim oboljenjima. I ceo taj posao fizički oduzima mnogo vremena, što znači da ti nemaš to vreme da radiš neke druge stvari, a to je da saznaješ, da, da gradiš tu neku širu sliku, nego se jako usko specijalizuješ. To je to što jedino što mi smeta, znači jedini taj ograničavajući faktor je vreme, tako da to bih voljela možda da kada ja možda jednog dana budem imala svoj lab, da mogu više da čitam, a da imam tim koji će da
3: kao što sada tvoji šefovi šefce imaju. Da. Ali dobro, ne bi se ja baš složio s tobom da ti nemaš vremena da se baviš drugim stvarima pored laboratorija.
0: Pa dobro, da, to je isto problem. Mislim, to je moj lični izbor. Kako ćeš ta alokacija vremena i to kako stariš sve, skontaš da sve manje i manje vremena imaš, pogotovo ako još imaš i porodicu.
3: Dobro, i porodica, ali pored tog laboratorija za koji kažeš da nemaš više vremena, pored toga, ti se baviš muzikom.
0: Bavim se muzikom, ali više u smislu DJ-inga, nije da ja sad
3: muzikom.
0: Pravi muzikom. Mislim, što sam ja u klasičnu muzičku školu kao klinka svirala klavira, o to mislim sad, ono,
3: može. Lakše je sada na DJ setu, ima manje tipki. ali to radiš redovno. I svirala si u Kelnu, van Keln po čitavoj Evropi.
0: Da, ali nažalost sad od kad sam roditelj nije kompatibilno sa tim načinom života. Mislim, to mi je dalo mnogo ispunjenosti i radosti. Taj period, možda nekih 3-4 godine kada smo moj partner i ja zajedno imali duo i putovali, puštali muziku svuda, to je bilo prelepo, ali sada prosto sam prihvatila tu činjenicu da nemam baš toliko energije, ni moje mitohondrije nisu baš toliko mlade više.
3: I to se sad istražuje, kako te mitohondrije da nekako boostaš.
0: Ali u nekim posebnim prilikama kada me neko pozove, kad stvarno mislim ok, ovdje bih baš voljela da budem, ne sad ovako svaki, kao ranije svaki vikend neka žurka, mislim posle na kraju izgubiš inspiraciju, zato što koliko može da budeš inovativan ako to radiš baš sad svaki vikend. Mislim, postoje ljudi kojima to karijera i to cenim jer oni stvarno ulažu vremena u to, a za mene je to više nešto side gig. Muzika mi pomaže da
3: koliko pjesama prođe, da to prebrodiš.
0: Mislim da ću skoro biti brže od robota. Aha, znači, ja. Kada već vam budu krenuo koristiti robote, mislim da neće moći da me zamene.
3: Ima li toga u laboratoriji? Ima li problema
0: nema,
3: sada?
0: Nema, u našoj.
3: Nema, u vašoj nema.
0: Naša, moja šefica, moja šefica iz Crne Gore, to je sve old school.
3: To je taj, to je taj socijalizam o kojem ti pričaš.
0: Da, kaže, mora da se nauči sve iz početka. Nemoj da kupuješ kit, ti moraš da znaš kako ovo da izoluješ DNK bez tog kita, nego kao osnove molekularne biologije moraju da se znaju, to nema.
3: Pa ne znaš, ako si sada rekla da ti stavljaš te kapljice tu gdje treba, da li jednog dana može...
0: E pa ja mislim da što se tiče nauke da...
3: Taj robot ne mora slušati muziku da to
0: radi. Da, ne mora, pa dobro, mislim možda pipetira, ali to je sve što može. Mislim sad iz... Mislim da ta veštačka inteligencija dostigne tu dozu kreativnosti koju ljudski um ima, to sad ne znam baš da li će da se desi, i zbog toga mislim da ne može
3: zamijeni čovjeka. I šta, gdje možda još ne može da zamijeni čovjeka, i u fotografiji, upravljanju fotografija, da. Dobrih fotografija.
0: Da, nažalost, sad sam vidjela čak da ovdje u Njemačkoj nešto ove najpoznatije fotografe, da ih primoravaju da potpišu neki sporazum kako mogu da koriste njihove fotografije za treniranje veštačke inteligencije da bi oni mogli da rekreiraju, mislim, u stvari najveće umetnike, što ja mislim da je u stvari smrt cijele kulture i društva, ali dosta ljudi odbija to da radi, tako da vidjet ćemo. Ali za sada, ajde kažem, pogotovo što ja koristim samo film kao medijum, tako da...
3: Ti se baviš, na to sam i htio da dođemo, znači ti se baviš fotografijom i pored muzike i pored molekularne biologije, znači ima se vremena, naće ko
0: dobro,
3: hoće da
0: nađe. A dobro, to je isto on the side, mislim, to uvijek nosim fotoaparat i ako se nađem... Pošto isto dosta putujem zbog posla, dobro sad ne toliko kao ranije, ali to se uvijek nekako dešava usput, to nije nešto što...
3: I šta fotografišiš?
0: Pa ja najviše volim da uhvatim neke posebne atmosfere koje mogu biti u bilo kom vremenu. Da više onako neki staromodni stil, pogotovo da nešto što kao može da bude i u prošlosti i u sadašnjosti, i više gledam neki osjećaj da... zabeležim na fotografiji više nego
3: Ali izlagala, nije to tek tako samo neki sajt projekat?
0: Pa mislim, nisu sad ni to neke velike
3: skromna izložbe. Skromna si, u podcastu si. Ne ovako, da izlagala sam. Gdje si izlagala sve?
0: Moma. Ne, ne. Bila sam sad deo jednog projekta, ovaj, fotoscene u Kelnu, ovaj, festival fotografije. To je bilo interesantno, ali to isto bilo više amaterski u smislu da je bila grupna izložba i svako je trebao osmisliti neki mali projekat. I ja pošto nisam imala vremena, jer sam isto bila tad nešto putovala svake sedmice i ovaj, onda sam osmislila kako ću stvari da napravim razglednice, tako što ću da ištampam različite fotografije koje sam ja slikala i onda ću da pišem na razglednicama neke tekstove koje mogu biti, to su neka obraćanja koje svako može nešto da izreflektuje kao ko je to ili šta je to. Na kraju, nažalost, nisam mogla budem na otvaranju, ali ovaj, preneli su mi utiske da je bilo prilično lepo, tako da tako neke male stvari, volim da učestvujem u njima, ali ovaj, sad baš da, mislim, stvarno...
3: da možeš, da je moguće, koji bi dio ćelije fotografisala i zbog čega?
0: Pa dobro, meni su mitohondrije, ono, ali mislim... mikroskopija i fotografija, ne vidim toliko poklapanja, to me uvijek ljudi pitaju, a da li kao ti sad, kao fotografija, mikroskopija, reko, ljudi, mislim, ne mora sve da bude povezano, ja volim što su stvari
3: da
0: povezane.
3: Da možeš ćeliju ono povećat milion puta, da je ovolika.
0: I pa onda... najbolje je da obeležiš sve u ćeliji, što više stvari možeš, ono, sve te organele, nukleus, DNK, membranu, onda, ne znam, sve zajedno, onda bude šareno i lepo i onda se to ne... Ili neke ono insekte, sad ne znam, boje, ili te neke mini životinje.
3: Koje boje je ćelija? Koje boje...
0: Bo nema boje.
3: Mislim, nema?
0: Ti moraš da je obojiš da bi nešto video. Da. Mislim, ima kao tu neki... kako se zove, compounds u ćeliji, metaboliti, oni imaju tu neku sposobnost autofluorescencije i onda kad ih aktiviraš, tu stvari kao možeš da vidiš nešto, ali...
3: Mitohondri isto ne imaju boje.
0: A mitohondri imaju boje zato što... Ja, sad ti me... Znači, za moju temu, ono...
3: Ajde, ljubičasta, ajde.
0: Ne, zato što sad čuo si za hemoglobin, na primjer.
3: Ja sam čuo, da.
0: On sadrži željezo ili gvožđe. U suštini, da, to daje mitohondrijama boju, mislim tu kao crvenu, brown, bordo, copper, bronza ili šta, zato što su u mitohondrijama se pravi taj hem. Aha. I imamo puno tog željeza, tako da pri izolaciji mitohondrije uvijek možeš da vidiš.
3: Cool. I reci mi na kraju, iz razloga zbog čega si došla u Njemačku i sve, jesi li se danas pokajala? Bili opet došla u Njemačku ili bi nešto treće uradila ili...
0: Pa, i da i ne, nekako nikad mi nije bio san da završim ovdje, kao ja moram da idem u Njemačku, kao to mi je ono dream country, ne, ali na kraju nekad splet okolnosti u životu te da, navede da razmišljaš drugačije i da budeš zahvalan na tome, kao šta ti je sve moguće ovde. Ja mislim da svi ovi sa strane hobi, to sam krenula sve kad sam se preselila ovde, zato što postoji toliko nekih mogućnosti i nauke, da ne pričam. Mislim da ovaj klaster gde ja radim, to je jedan od najjačih klastera na svetu za mitohondrijsku biologiju, ali ovaj... Vola bih da se nađem negdje na Mediteranu, možda na Korčuli, da dočekam svoju starost i da ovaj, imam svoju, sad to kao kliše, da imam svoju bašticu i to. Ali da, definitivno sam više mediteranski tip i jako mi nedostaje i Beograd i Balkan i sve to naše Jadransko more. Ovaj, tako da, to je to, mislim, nekad moramo da napravimo neke kompromise.
3: Marijana, hvala ti puno.
0: Hvala tebi.
3: Ovo je bila, dakle, Marijana Kron. Eto, nadam se da vam je sada tačno jasno kako ćelija izgleda, kako to može izgledati, koje je boje, ako je uopšte ikakve boje. Nas možete slušati, pratiti i gledati na svim platformama, a mi se vidimo opet sljedeći put.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.